0: dari Teh Mimi kawasan Ciamis. Ari nembang karo cekelan jadi ajuju.
1: Cekelan HP.
0: Cekelan HP, iya kudu cekelan yang lain.
1: Ajuju karo Mbak Ima.
0: Oh iya.
1: Oh,
0: salam dua kapsul.
1: Mama Mita, Mama April, pada monitor HP, Mama.
0: Oh, alhamdulillah.